lebed en kon. Sa frar fallo panchi fikirtan kwa. Tu wajin in tell.